0: Pontkom per Radio egy Hungary.
1: Lurtas vume ho kis arites. Arites.